emu ye din a erifiri soro ba na ebe se efie a wotimu no ma na tsirama a wa pa pa mu na ti se oja.